پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو وڈا داتا ہے اور انسان سب تو وڈا منگتا ہے۔

چارے طرف دھواں ہی دھواں پھیلیا ہوا دھرتی ہل گئی بمبا نال اس ویلے آکھاں گے اے گرو رحمت کر بوڑی کر